0: ان کی بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو گانا تو ان کو دوسرے دن پکچرائز کرنا تھا. تو کیا ہے کہ ایسا ہے کہ جیسے ایگزام کے لیے آپ ہر وقت تیار رہو, ہاں وہ موڈ بھی بنا لو, وہ آواز بھی اچھی رکھو, وہ میوزک ڈائریکٹر کے گائیڈ لائن میں آپ گاؤ, اور یہ سب باتوں کا بڑا خیال رکھنا پڑتا تھا. وہ گانا ہوا آج ہم کو ہنسائے نہ کوئی, آج رونے کو جی چاہتا ہے. اور یہ گانا میں یہاں اس کا اسپیشل ذکر کروں گی کہ جب پنڈت جواہر لال نہرو جی کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو آپ کا یہ ریڈیو اسٹیشن جب کچھ مارننگ پیریڈ کے بعد گانے بجاتا ہے نا, تو اس گانے سے انہوں نے شروعات کی تھی.
1: اب میں ایک سوال, حالانکہ پہلے سوچا کہ پوچھوں نہ پوچھوں آپ سے, لیکن لگ رہا کہ پوچھ ہی لینا چاہیے, وہ یہ کہ ایک گانے کی ریکارڈنگ کے بعد ایک گانے کے لیے آپ کو مطلب کلاکار کو